Det er akkurat 60 år siden denne låta kom ut, for den var med på Beatles-albumet Revolver, som altså har et jubileum I dag.

Snubletråd, sang Frida Onovik her i tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.